0: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Лукойл Нефтохим Бургас е с най-голямата печалба за последните 6 години. Няма риск от недостиг на горива у нас, каза новия особен управител на дружеството пред Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си. Има дефицит на готови продукти и това е основната причина цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния период, когато цената на нефта е сходна на сегашната, обясни Евгений Симеонов. Извършен е анализ на техническото състояние, който е показал, че ремонт не се налага до 2028. България ще иска неустойка заради поредното забавене на доставките на вторите 8 изтребителя F-16. Междувременно САЩ отказали да предоставят на страната самолети F-16 втора употреба, а Швеция не е дала съгласие за доставка на употребявани грипени, съобщи военния министър в парламента. Така страната ни ще трябва да разчита на миговете до 2300, а проблема с поддръжката им става все по-трудна задача. Доставените български F-16 се очаква да започнат бойно дежурство до година. Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации – Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият номиниран за прокурорската колегия, а другите двама за съдийската. На тях им трябва 2/3 мнозинство от парламента, а преди това и номинации, направени от депутатите. Издигната е и Цвета Рангелова, бивш депутат от Възраждане, а също деканите на правните факултети в Софийския и Великотърновския университети, професор Даниел Вълчев и професор Георги Митов. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. Дванайсет мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Оф и Крит от 21 часа. 23 са двобоите в Лигата на конференциите. За Карабао Къп в Англия – Челси, Лутън и Фулъм, Уимбълдън. А в Ла Лига Испания – Селта, Осасуна и Барселона – Атлетик Билбао. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сръб Боюков ще взема участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и отново събира най-титулованите атлети в сектора. 22-годишният български представител вече заслужи мястото си в големия финал, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в битката за диамантения трофей, е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Вие сте шоуто на Блондинките, а аз съм Лина и имаме още една сутрин заедно. Хайде, събуждайте се, защото днес ще се разходим на едно място, на което всички ходим всяка нощ. Но рядко знаем какво точно ще ни чака там. Понякога е красиво, понякога е абсолютно нелогично, понякога се събуждаш и си казваш, какво по дяволите беше това? А най-интересното е, че докато си там, всичко ти се струва напълно нормално. Днес ще си говори именно за онези странни нощни приключения, които понякога са по-интересни от сериал. Така че започнете да ровите в паметта си. Може би тази сутрин сте се събудили с някаква история в главата и след малко ще разберем кой какво е преживял на сън.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Добро утро! Минути след 7 ви казвам здравейте и добре дошли на територията на шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес ви сервирам една изключително интересна тема. Вярвам, че много ще ви хареса. Питам ви, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? И тук трябва да си призная нещо много важно. Аз съм от хората, които понякога се събуждат с чувството, че току-що са гледали някакъв филм. Може да е на ужасите, може и да е някакъв романтичен. И то не просто филм. Някаква продукция с огромен бюджет дори. Някакъв сложен сюжет. Изключително измислени и странни герои. Но след 5 минути нищо. Всичко е изчезнало. Стоиш и си казваш, знам, че сънувах нещо невероятно. Обещах си да го запомня, но какво беше то? И това е едно от най-странните неща в сънищата. Докато сънуваш, всичко е напълно, напълно логично. Може да си в твоя роден град, може изведнъж обаче да се озовеш, например, в Париж. После разговаряш с човек, когато не си виждал от 15 години. Не си чувал за него абсолютно нищо. В следващ момент пък летиш. И никъде в главата ти не светва лампичка, и която да ти казва, извинете, това няма абсолютно никакъв смисъл. Всичко е напълно нормално и чак когато се събудиш, започваш да осъзнаваш колко абсурдно е било то. Има и сънища, които са толкова реалистични, че след събуждане ти трябва време да разбереш кое наистина се е случило и кое не. Сънувал си разговор с някого и после през целият ти ден имаш чувството, че наистина сте си говорили. Сънувал си, че си се скарал с някого и се събуждаш леко ядосан. Или обратното. Сънувал си прекрасен момент и ти се иска да натиснеш копчето продължи нататък, но няма такъв бутон. И понякога най-интересното не е какво сме сънували, а защо точно този човек или тази ситуация са се появили обратно в живота ни. Защо мозъкът ни избира точно това? Защо понякога сънуваме хора, за които през деня изобщо не сме си мислили? Или пък защо някои сънища остават с нас часове, след като сме се събудили? Аз лично много обичам тези сънища, които са толкова ярки, че ти оставят настроение за целия ден. И днес искам да разбера кой е най-вълнуващият, странният или просто незабравимият сън, който сте имали наскоро.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ето ме и мен, вашата астролисица. Започвам с дневният хороскоп. Овни, днес ще ви се наложи да избирате между ще го направя веднага и ще го направя както трябва. Звездите ви съветват да изберете второто. В любовта не превръщайте дребното недоразумение в състезание кой ще замълчи пръв. Телци, днес някой ще ви предложи нещо, което първоначално ще ви се стори неудобно. Не бързайте да отказвате, може да се окаже точно възможността, от която сте имали нужда. Вечерта си оставете време за нещо вкусно и приятно. Близнаци, ще бъдете в центъра на повече разговори от обичайното. Само внимавайте да не обещаете нещо, което после ще забравите. Една новина ще ви зарадва повече, отколкото очаквате. Добро утро, раци! Днес ще ви се прииска да подредите не само дома, но и мислите си. Не се опитвайте да решите всичко наведнъж. В любовта един честен разговор ще свали напрежение, което отдавна носите. Лъвове, някой ще ви направи комплимент и ще ви се иска да кажете: знам, че е така. Вместо това, просто го приемете. Днес имате напълно право да се почувствате специални, без да се обяснявате. Деви, очаква ви ден, в който малките детайли ще имат голямо значение. Проверете два пъти нещо, което смятате за приключено. Вечерта обаче оставете перфекционизма си и си позволете малко хаос. Везни, ще се окажете между две мнения и всички ще очакват вие да решите. Не се страхувайте да кажете какво искате, дори някой да не е съгласен. В любовта, директността ще ви спести излишни догадки. Скорпиони, добро утро и на вас! Днес ще усетите, че някой не ви казва цялата истина. Не го притискайте веднага, оставете действията да говорят. Вечерта ще получите отговор, без дори да сте задали въпроса. Стрелци, плановете ви може да претърпят малък обрат, но точно той ще направи деня интересен. Не се ядосвайте на импровизацията. Нещо спонтанно ще ви донесе повече настроение от всичко предварително организирано. Козирози, продължаваме с вас. Днес ще получите признание за нещо, което сте свършили почти незабелязано. Не омаловажавайте труда си. В личния живот е време да приемете комплимент, без да започвате да обяснявате защо не го заслужавате. Водолеи, ще ви хрумне идея, която първоначално ще изглежда малко луда. Запишете я. Не е задължително да я реализирате днес, но може да се окаже началото на нещо много интересно. И приключваме с рибите, които днес ще имат нужда от повече тишина и малко чужди мнения. По-малко чужди мнения, риби. И това е напълно нормално. Направете нещо само за себе си, без да го обяснявате на никого. Вечерта носи приятна емоция от близък човек.
0: Радио Фреш. Това са

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и веднага след хороскопа нямам търпение да отворим темата за сънищата. Сънувате ли често? Помните ли какво сънувате и кой беше онзи най-интересен сън, който сте имали напоследък? Това ви питам днес в шоуто. А аз продължавам да мисля за сънищата, за такива каквито ги имам аз и за това колко невероятно е, че мозъкът ни може да създаде цял свят, докато ние просто лежим и спим. Понякога сънуваме места, на които никога не сме били. Срещаме се с хора, които не сме виждали от много години и правим неща, които никога не бихме направили наяве, както се казва. Най-забавното е, че самия сън изобщо не ни се струва странно. Някакси всичко следва някаква логика. Представете си само. Сънувате, че сте на някакво парти, например. До вас стои човек, когато не сте виждали от 20 години. После изведнъж сте в самолет, например. Пренесли сте се там. След това самолетът се превръща в автобус. Леле, как ми ги ражда главата, не знам. Ама този автобус, например, влиза в морето. А вие спокойно си казвате: о, добре, няма никакъв проблем. Всичко е наред. Сънят може да прави каквото си иска и това е абсолютният факт. Но има и онези сънища, които са толкова емоционални, че ги усещаме напълно на физическо ниво. Събужда се оплашен и сърцето ти бие разтоптяно. И ти трябва няколко секунди да се събудиш истински, за да си кажеш: това беше истински сън. Или сънуваш нещо толкова хубаво, че когато отвориш очи, си леко разочарован, че реалността не продължава по същия сценарий. Аз обаче особено обичам онези сънища, в които, например, летя. Сигурна съм, че и на вас ви се е случвало. И винаги е интересно как мозъкът ми е решил да ми каже: ето, заповядай, ти летиш, това е напълно нормално, превърнала си се в птица, Лина. И аз така си се рея, без обяснения, без да питам много в съня си, без каквато и да е подготовка, просто си летя. А понякога да сънуваме и хора, които вече не са част от ежедневието ни. Ето, това е много интересен момент. И това може да бъде също така и много силно емоционално зареден сън. Сякаш за няколко минути получаваме възможност отново да поговорим с тези хора, които не са част от нашето ежедневие или пък живот като цяло. И когато се събудим, остава едно странно усещане. Едновременно хубаво, но пък и малко тъжно, да си го признаем. И точно за това ми е страшно интересно какви са вашите сънища. Помните ли ги? Имате ли повтарящ се сън? Или пък този, който, например, летите, или този пък, в който падате много често и от който се стряскате. Закъснявате ли в сънищата си, ми е любопитно? Срещате ли постоянно някого, за когото си мислите, или пък когото не сте виждали от много години? Или сте хората, които отварят очи и сутрин и мозъкът им казва: абсолютно всичко е изтрито. Днес искам да отворим точно тези файлове, скъпи слушатели, и да видим какво има вътре.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?

0: където има всичко.
1: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
2: Да.
1: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
2: Да.
1: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Уиз Халифа и компания с локейшън. Добро утро! Събуждаме се с страхотни хитове тази сутрин и се надявам, че не прекъсваме някой невероятен сън, който много бихте искали да продължите до край, но 7.32 стана, скъпи слушатели, събуждайте се вече. Четвъртък е 27 август. Добро утро! Аз съм Лина и това е шоуто на блондинките. Днес, този четвъртък, си говорим за сънища. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Такива истории искам да чуя, можете и да си поизмислите, ако не помните много, защото реално със сънищата май така се получава. Само някои откъслечни части помним и след това мозъка ни има изключителната способност да ги събере в едно. Аз продължавам да си мисля за това странно усещане, когато се събудиш, но някак съня не приключва напълно. Говоря за онези сънища, които ти оставят някакво странно настроение. Сънувал си и нещо прекрасно, например, и се събуждаш щастлив. Какво по-хубаво от това? И дори да не помниш точно какво се е случило, някаква емоция остава. И обратното, разбира се, сънувал си нещо доста неприятно и още от сутринта си леко напрегнат. Нищо реално не се е случило и даже не можеш да си го обясниш. Никой не ти е казал нищо, няма някаква ситуация, в която да си попаднал, но вътрешно имаш едно усещане, което ти казва нещо не е наред. И най-смешното е, че понякога чак по обяд или дори даже към края на деня се сещаш за онзи сън, който може би е повлиял на настроението ти. Сънищата явно могат да ни влияят дори когато не ги помним добре. А има и сънища, които просто оставят една, как да кажа, картина в главата ни. За някакво място, човек или дори разговор. И цял ден се чудиш защо точно това ти е останало. Аз, например, много бих искала да имам способността или дори бутон, с който да запазя съня си, да се събудя, да го натисна и да знам със сигурност, че ще мога да го разкажа наяве. Защото има сънища, които буквално са готови за някакъв филм, сценарий. Само че мозъкът не работи по този начин и много често казва, не, няма да стане. Досещай се сам. А вие, скъпи слушатели, имате ли сън, който сте забравили като сюжет, но помните абсолютно ясно усещането от него? Това ви питам тази сутрин и се надявам, че ще се включите с много яки истории.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Испанският – езикът на бъдещето.
9: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
9: Институт Сервантес – София.
7: Улица Света София номер 3.
9: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
9: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
10: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
11: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
10: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Fresh.
12: Всичко е заради хитовете. Това е

Любимо мое парче, добро утро! Аз съм Лина, това е шоуто на блондинките. Изваждам ви бързо от вашите сънища, защото ми е много любопитно да разбера именно днес какви са те. Дали имате хубава история от нощта, която премина, или някоя друга такава. Много ще се радвам да разбера, помните ли сънищата си, ви питам днес в шоуто, и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро. Хайде, може да не е наскоро, може да е по принцип, да не ви ограничавам толкова много, но ще се радвам да разбера по принцип как се случват нещата при вас, за да мога да направя сравнение и да си дам сметка дали при мен ситуацията е нормална или анормална. Четем вече от вашите първи коментари на най-ранобудните слушатели. Анелия Димова се е събудила рано-рано и ни пише: сънувам често много дълги, реалистични сънища с всички емоции. Не винаги си спомням, но не са щастливи. Някои са безмислици. Най-силно ми остана усещането за страх и паника от земетресение. Масово напускане на сграда, заедно с познати. Дано сънувате нещо хубаво, което ви кара да се усмихнете. Прекрасен ден, ни е написала Анелия Димова. Да, със сигурност се радвам да разбера, помните ли сънищата си, ви питам днес в шоуто, и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро. Хайде, може да не е наскоро, може да е по принцип, да не ви ограничавам толкова много, но ще се радвам да разбера по принцип как се случват нещата при вас, за да мога да направя сравнение и да си дам сметка дали при мен ситуацията е нормална или анормална. Четем вече от вашите първи коментари на най-ранобудните слушатели. Анелия Димова се е събудила рано-рано и ни пише: сънувам често много дълги, реалистични сънища с всички емоции. Не винаги си спомням, но не са щастливи. Някои са безмислици. Най-силно ми остана усещането за страх и паника от земетресение. Масово напускане на сграда, заедно с познати. Дано сънувате нещо хубаво, което ви кара да се усмихнете. Прекрасен ден, ни е написала Анелия Димова.

0: с познати. Дано сънувате нещо хубаво, което ви кара да се усмихнете. Прекрасен ден, ни е написала Анелия Димова. Да, със сигурност няма как да говорим за сънища и да пропуснем кошмарите. Има едни такива сънища, след които се събуждаме и някак си оставаме с едно неприятно усещане, страшно направо. А има и такива, след които се събуждаме и се слагаме ръката на сърцето и се благодарим, че сме живи. Най-интересното е, че кошмарите често са много реалистични, дори повече отколкото хубавите сънища, които имаме. Можеш да усетиш страха в тях, както и Анелия е написала, да се случи така, че в тях да бягаш от непозитивен герой, да се опиташ да се скриеш, да крещиш дори на сън и понякога дори да не можеш да се събудиш. Имала съм такова усещане. Аз мисля, че това е една от най... Това именно усещане е едно от най-ужасните такива, защото знаеш, че нещо не е наред, но не можеш да отвориш очи. И после най-накрая се събуждаш, обръщаш се и... Слава Богу, всичко е нормално и си казваш, добре, това беше един сън, нищо повече. Само, че тялото ти още не е получило тази информация и пази усещането за неприятното. А има и кошмари, които са толкова абсурдни, че след това ти става смешно. Ето такива истории чакам още от вас. След малко продължаваме с още от вашите коментари.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Орлин Павлов и Сам чухме току-що в шоуто на блондинките. Добро утро, 7.51 е, аз съм Лина и днес ви питам, сами ли сте във вашите сънища, придружени ли сте от някакви хора чудовища или просто чудовища? Може и да има нормални хора, разбира се, позволено е. Днес в шоуто ви питам, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Темата за сънищата много ме вълнува, ако трябва да бъда честна, и доста често се опитвам да разшифровам какво е искал да ми каже мозъкът с дадения сън. Нещо, което обаче ми се иска да разбера от вас тази сутрин е, например, има ли сън, който ви се повтаря? Защото при мен това се случва. Много е интересно. Някои хора сънуват едно и също място непрекъснато отново и отново. Други пък постоянно закъсняват в съня си или пък изпускат самолет. Може да е свързано с някакво, наистина някакъв страх да не им се случи нещо, както например на мен наскоро ми се случи да закъснея за ефир. Да, ето това, например, ми е голям страх. На други им се случва да търсят някого в съня си. Не могат да намерят изход от някаква ситуация. Още за мен, аз, например, винаги съм се чудила защо мозъкът ни напълно решава, че нещо е много хубаво и го пуска непрекъснато на репит, както се казва, отново и отново. Само, че понякога повтарящия се сън не е толкова приятен, ако ви се повтаря непрекъснато. И въпреки това се връща отново и отново. Например, една и съща улица, една и съща къща, един и същи човек. И когато се събудиш, имаш чувството, че си бил някъде, където вече си ходил. Това ми е много странно. Все едно имаш тайно място, което съществува само в главата ти. И никой друг не може да го види. А най-интересното е, че някои хора казват, че с времето започват да разпознават, че това е сън. И си казват на сън, чакай малко, аз сънувам. И оттам нататък могат дори да променят какво се случва. Ако можехте да контролирате сънищата си и тази нощ, днес ви питам, какво бихте избрали да сънувате и защо?
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш.

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесо-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-източната част от страната, следобед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат вземани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение. Да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерският съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития. Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от 2 следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодю Глимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4-1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хетрик отбелязан Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия, Нюкасъл, Уест Бромич 3-2, Тотнъм Чарлтън 5-1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Оф и Крит от 21 часа, 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабуйоков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона на преварата в Цюриха днес и отново събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
3: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Born again. Born again, чухме току-що. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Много интересно как можем да се чувстваме наистина born again, абсолютно преродени от някакъв сън, който сме имали, и обратното, да се събудим смазани от кошмара, който ни се е случил. Днес в шоуто на блондинките си говорим за сънищата, правилно сте разбрали, и ако сега се включвате, казвам ви точния и конкретен въпрос. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Връщам поглед към коментарите във Фейсбук и Катя Донева, която тази сутрин ни е писала също: добро утро, не сънувам много, но когато сънувам, уж помня. Когато се опитам да си припомня, трудно сглобявам. И аз съм по същия начин. Много често ми се случва в средата на нощта да се събудя и много добре да си спомням всеки един акцент от съня, който съм имала. Толкова интересен да ми е бил, че да си обещая да запомня абсолютно всичко. Уви, на сутринта абсолютно бяло петно. Добро утро, Лина, е написал Кирил Семков. Много е тъжно, но аз не помня сънищата си. Нали се казва, че всеки човек сънува по принцип, само че за жалост при мен е стена. Ако помнех, щях да споделя. А при теб, Лина, нахално ли е да попитам ти какво си сънувала? Хубав ден ти желая. Никак не е нахално, напротив, Кириле, ще ти кажа. Всъщност аз мисля, че споделих вече. Много често ми се случва да сънувам, че летя. Както и, разбира се, да се стряскам от това, че падам. Не мога да съм сигурна дали става въпрос точно за момента, в който летя и падам, но ми се случва да падам и да се стряскам. Нещо, което обаче до този момент не бях споменала, е, че бълнувам на сън. И даже имам способността да разговарям с човек до мен на сън. Той да ми задава въпроси и аз да си кажа да си изпея майчиното мляко. Това е много коварно и се надявам вие да не го имате добре, че аз нямам какво да крия.
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

Това са хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Евангелия и Дара Екимова, даваме ви газ, ние трите в комплект. Тази сутрин газ и темпо. Добро утро, това е шоуто на блондинките. 8 и 16 стана на 27 август. Сверяваме и часовници и денят от календара, тъй като няма какво да си говорим. Лятото, малко по малко, ни казва чао. Днес в шоуто на блондинките си говорим за сънища и по-конкретно ви питам, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Има един тип сънища, които за мен лично са изключително емоционални, да не кажа най-емоционалните, а именно тези, които, в които се появяват хора от миналото. Може да е някой, за когото отдавна не сте мислили, може да е някой, за когото пък непрекъснато мислите, но пък не поддържате контакт. Някой, който просто изчезнал от ежедневието ви, например. И ето, изведнъж той се появява в съня ви. Говорите си така, сякаш вчера сте се виждали, нищо никога не се е случило между вас и не сте се разделяли, например. И сутринта се събуждате с едно много странно чувство. Мозъкът ти за няколко минути реално е върнал човека, с когото си загубил контакт. Така е. И понякога това е много, много хубаво, може да бъде такова, но може да бъде и много болезнено. Понякога просто те кара да се чудиш защо това се случва. И това е един от моментите, в които разбираме колко много неща пазим някъде вътре в себе си, дори когато през деня изобщо не мислим за тях. Може да сме забравили някакъв разговор, но явно мозъкът ни не е на същото мнение и го помни. Може да си мислим, че сме продължили напред, но някъде там все още да има спомени. И понякога този спомен просто да се появява през нощта под формата на сън. На сън или кошмар. Затова тази сутрин в шоуто ми е интересно. Случвало ли ви се да сънувате човек, за когото не сте мислили от години, или пък за когото не спирате да мислите, но той вече не е във вашето ежедневие?
1: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 шоуто на блондинките.

0: Аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Runway. Monday to Sunday, Lady Gaga и Дойчи с Runaway в шоуто на блондинките. Казвам ви добро утро, скъпи слушатели. 8.24, аз съм Лина, а това е шоуто на блондинките. Днес, така, по повод четвъртък, си говорим за сънища и ви питам, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро. Вчера имах много приятен разговор с моята майка, която ми сподели по този повод, попитаме каква ще е темата днес в шоуто, и ми сподели, че нейният първи сън датира от нейната пета годишнина. Тоест, когато е била много мъничка, на 5 години, е имала своя първи сън, който помни до ден днешен. Колко е интересно, се замислих аз, как мозъкът ни се умява да запомни неща от през толкова много години, тъй като тя разказа съня в изключителни подробности, а пък други елементи от живота ни, които уж се водят доста по-важни, да не помним. Точно такава е темата и днес, и ми е много любопитно вие как преживявате сънищата си, помните ли детайли от тях, останал ли е някакъв интересен сън във вас. Надявам се да ми споделите искрени истории, а сега ще ви прочета дословно един дълъг коментар, идващ от Борислав Кост, в който казва: преди години сънувах много странен сън. Летях с огромна скорост в космоса. Срещу мен се появи огромен въртящ се кръст. На лявото му рамо беше символът на женското начало, на дясното на мъжкото, а най-горе имаше странен накъдрен кръг. Когато се приближих, кръстът спря. Докосна го, след което отново се завъртя и отмина. След това видях майка Тереза. Години по-късно, когато започнаха да говорят за ЦЕРН и тъй наречената Божия частица, този символ ми напомни за кръга от съня. Не знам дали има връзка или е просто съвпадение, но този сън и до днес не ми излиза от ума. Случвало ли ви се, питани Борислав и нас, да сънувате нещо, което години по-късно да ви се стори странно познато? Тези странно познати неща доста често ги приличаваме на дежавюта, но това е много добър въпрос, Бориславе, а сънят и далеч не искам да стигам до там да го разшифровам. Надявам се, че ти си направил това през годините. Интересно ми е дали търсите знаците във вашите сънища и как ги разшифровате вие. Чакам да ми разкажете още от тези лични истории, както Борислав Костов го е направил.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Шакира и Бърна Бой в шоуто на блондинките. Каква прекрасна песен, хит на световното тази година и мой личен хит на лято 2026 година. Ето тази песен ще я свързвам със сигурност с това лято. Добро утро, скъпи слушатели! Аз съм Лина, а това е шоуто на блондинките. Днес си говорим за сънища и ви питам, помните ли какво сънувате и да ми разкажете най-вълнуващият такъв, който сте сънували наскоро. Обръщам внимание към един дълъг, но много интересен коментар, идващ от Ева Андреева, която пише: Добро утро, блондинки! Аз от моите приятели и семейство съм коронясана като кралицата на странният сън. Никой не сънува по-странни сънища от мен и да, помня всеки един от тях с подробности. Екшън, фентази, романтика с нотки на трилър и ужаси, комедия, драма, корейска драма и всичко останало като жанрове може да има само в един мой сън. Странното е, казва Ева, че мозъкът ми така работи, че ако през деня съм ревала за нещо задължително, след това сънят ми ще е еротичен. Не знам защо. Случвало ми се да бълнувам, казва Ева, и да изкарвам акъла на сестра ми. О, многократно и не само на сестра ми, добавям аз. А пък за кошмарите да не говоря, казва Ева. Преди 4 години нон-стоп сънувах кошмари и се събуждах на синена, но странното е, че тях не ги помня. Чак на синена, Ева. Ужас, внимавай какво си причиняваш, то каквото човек сам си причини. Сънувала съм всякакви неща, казва тя, но най-странния, който ще ви разкажа сега, е, че бягам от мафията и съм бременна с детето на шефа на боса на мафията. Имах петима съпруга и отделно това имах дъщеря, която в последствие се оказа, че е направена само от моето ДНК. И бягах заедно с нея и с големия корем от мафията. Мале, коментара ми стана много дълъг, казва Ева, но така е, като заговоря за сънища и мога да изпиша цял роман само от това да разказвам от тях. И така ще спра до тук, за да не ставам досадна. Значи, две неща от мен, Ева. Хубаво е, че помниш сънищата си и да, смело давай, записвай абсолютно всичко, защото определено от тях може да стане много добър роман. Иначе, добре е също така, че си видяла закономерност в това, че след като през деня, ако за нещо си била тъжна и си плакала, сънуваш повече романтични и еротични сънища. Какво повече да ти пожелая, както на теб, така и на нашите слушатели, ако това е така и при тях, ми да си поплакват малко повече през деня. Какво пък?
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките сега, само по Радио Фреш.
2: Опа, пуканките са готови. А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапетейки ли ми с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапетейки ли ми. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
1: Лятото е тук, почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

Добро утро, 8.45 е, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес се интересувам от вашите сънища. Може би съм вашата фея, не знам, може и някоя вещица да съм, както пожелаете. Важното е да ми кажете, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро. И понеже стана, както казах, 8.45, а даже вече и 6, в едно много добро, в много добър час се намираме. А и Ева Андреева зададе тон на песен, свързана с романтичните и дори еротични сънища. Хайде да обърнем внимание малко и на тях. Особено интересна категория е това, защото няма нищо по-объркващо, да кажем, от това да сънуваш някого и след това цял ден да се чудиш защо точно този човек. Особено ако реалният живот никога някак си не ви е сблъсквал и в този реален живот никога не си го възприемал по този начин. Сънуваш, например, че сте били заедно. Всичко е прекрасно, събуждаш се обаче и си казваш, чакай малко. И после го виждаш в реалността и вече има някакво странно напрежение, няма как. Ти обаче си говориш нормално с него, той си говори нормално с теб, но вътрешно се питаш, какво направих аз онази нощ с този човек? И си казваш, аз много добре знам какво се случи между нас. Има и още по-забавен момент, когато ти се случи да сънуваш някой бивш. Това определено може да бъде объркващ сън и целият ти ден да е надолу с главата. Събуждаш се от такъв сън и си казваш, о не, хайде от начало, не само не и това. Но според мен не трябва да се приема всеки един такъв сън като някакъв знак или може би трябва, нямам представа, ако започнете да сънувате човека по-често от обичайното, може би пък е знак за нещо. Нямам представа вие как обаче приемате вашето

0: Те сънища, разшифровате ли ги, въобще сънувате ли често и давате ли се сметка за това? Чакам ви да се включите, има още малко време до края на този час. Разбира се, продължаваме до 10 с вашите коментари.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Take Me There чухме в шоуто на блондинките. Заведи ме там, в страната на сънищата, може би. Добро утро, аз съм Лина и в 8.53 ви казвам добре дошли на отнези от вас, които се присъединяват само сега. Спокойно, сигурно сте сънували и аз, за да ви простя, че едва сега се включвате, ще очаквам от вас да ни споделите какво по-точно сте сънували тази нощ. Или пък, кой е онзи най-вълнуващ сън, който сте имали наскоро? Днес в шоуто ви питам, помните ли сънищата си и очаквам от вас да ми кажете какво ви вълнува покрай тези сънища, как ги преживявате, въобще помните ли ги наистина. Чухме различни мнения по темата. Някои от нашите слушатели не помнят нищо, други пък сънуват изключително много фантастики. Различни мнения, разбира се, но нито едно от тях не беше свързано с сънища, които са свързани пък с работата и работните процеси. Така че не знам, случвало ли ви се да сънувате за работа? Може за това също да си поговорим днес. Защото ако да, това вече със сигурност би го отъждествила на сериозна форма на служебен тормоз. Цял ден си на работа, прибираш се и вместо да си легнеш и да си починеш, мозъкът ти продължава на същата вълна. Сънувала съм, че съм закъснявала, както ви споменах малко по-рано за ефир. Сънувала съм, че не съм изпратила нещо, което съм трябвала да изпратя, че закъснявам за среща или пък, че не знам за съществуването на такава. Че трябва да предоставя някаква презентация, а изобщо не съм подготвена. Интересно е колко много от ежедневието ни влиза в сънищата. Ето това със сигурност се случва и при вас, няма как да е само при мен. Нещата, които ни занимават, именно стресът покрай работните процеси, сроковете, разговорите, които водим, хората, които могат да бъдат и много натоварващи и взискателни. Понякога явно мозъкът просто не успява да изключи и продължаваме на същата тематика. Споделете ми и вие, кои са вашите страхове, които проектирате на сън или наяве. Сега продължаваме с Heat Waves на Glass Animals, а в новия час и с още от вашите коментари по темата днес.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Всичко е заради

0: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат вземани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерския съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития. Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от това следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодю Глимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4-1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хеттрик отбелязан Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия, Нюкасъл, Уест Бромич 3-2, Тотнъм Чарлтън 5-1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Оф и Крит от 21 часа, 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала в скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабуйоков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и отново събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Мис Кали и Моранти в шоуто на блондинките в 9 и 10. Добро утро, аз съм Лина и днес със серовия във вашите сънища. Безцеремонно, безкомпромисно искам от вас да ми разкажете тези лични неща. Те са наистина изключително лични. Вие, разбира се, ще прецените докъде ще стигнете. С еротиката може да ограничите детайлите, разбира се. Но с другите неща ще ни е любопитно, вярвам на абсолютно всички, да разберем докъде стига фантазията ви. Не е ли така? Сънищата се свързват с фантазията и въображението на човек до някъде, разбира се, и с начина, по който преживява ежедневните трудности и въобще начина, по който преживява живота. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Това ви питам днес в шоуто. Таня Кръстева ни е написала: добро утро, рядко помня сънищата си, но когато си ги спомня, започва едно трескаво търсене по съновници за тълкуването им. Иначе в повечето случаи сънищата ми са цветни и щастливи. Има и случаи, в които се събуждам с натрапчивото чувство за неприятно преживяване. Добре, че точно тези сънища не помня. Усмихнат ден пожелавам. Много хубаво, че Танче, не помниш точно тези неприятни сънища. Мозъкът има и тази способност да прецежда някакси неприятните неща и сякаш никога не са се случили. Това е някакъв механизъм за оцеляване. Да ти кажа, дори в реалността съм забелязала, че се случва това. И помним само хубавото. Това дали е хубаво или не, не знам. Може би няма връзка много с реалността. Вие също ли сте като Таня, която преглежда след това съновниците в случаите, в които помните сънищата си, или търсите сами знаци, за да разберете доколко те са достоверни? Чакам да ми кажете днес в шоуто на блондинките, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро?
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Папалута е в шоуто на блондинките. Добро утро! 9:17 стана. Аз съм Лина и днес си говорим за сънища. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Май ви затрудних прекалено много с това да ми разказвате в детайли какъв е най-интересният сън, който сте имали наскоро. Затова по-скоро може да ми кажете какво по принцип обичате да сънувате, с каква мисъл си лягате вечер. Ето това е лесно, смятам. За онези от вас, разбира се, които не лягат и директно не заспиват като пребити, както се казва. Аз смея да твърда, че лесно заспивам и нямам проблеми с това, но винаги си лягам с една мисъл вечер. Каква е тя? Няма да ви кажа сега, защото и вие не ми казвате с каква мисъл си лягате вечер. Ще чакам първо вие да се включите, а след това ще види колко откровена ще бъда с вас, защото доста споделих в интерес на истината. И сега също към тези споделения ще добавя, че много харесвам и сънищата, в които пътувам. Те някак винаги са доста хаотични. Например, никога не стигам нормално, по нормалния начин до летището. Винаги се случва нещо, или съм забравила багажа си, или пък нямам билета в мен, самолетът излита, пък аз оказва, че съм на грешното летище, например. И естествено, никой около мен не намира това за проблем. Не е ли това най-прекрасното нещо в сънищата си, в сънищата ни? Ти си в ситуация, в която реалният живот някак би предизвикала пълна паника. А в съня гласчето вътре ти казва спокойно, ще измислим нещо. Понякога дори стигаме до места, на които никога не сме били и никога не сме виждали. Те дори не съществуват. Само че и да искаме да ги намерим, няма къде да ги търсим след като се събудим, защото мястото е съществувало само в главата ни. И това ме кара да си мисля колко невероятен е човешкият мозък. Може да създаде цял град, който не съществува. Улици, сгради, хора, образи, миризми дори, звуци. И после на сутринта да си кажем, да, това абсолютно не съществува, изтриваме го, няма връзка с реалността. Много, много полезно в интерес на истината за това да разгърнем възможностите си за фантазия и въображение. Чакам още от вашите коментари на нашето място във Фейсбук, а сега продължаваме с хороскопа.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.
2: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин в шоуто на Блондинките.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ето ме и мен, вашата астролисица. Започвам с дневният хороскоп. Овни, днес ще ви се наложи да избирате между ще го направя веднага и ще го направя както трябва. Звездите ви съветват да изберете второто. В любовта не превръщайте дребното недоразумение в състезание кой ще замълчи пръв. Телци, днес някой ще ви предложи нещо, което първоначално ще ви се стори неудобно. Не бързайте да отказвате, може да се окаже точно възможността, от която сте имали нужда. Вечерта си оставете време за нещо вкусно и приятно. Близнаци, ще бъдете в центъра на повече разговори от обичайното. Само внимавайте да не обещаете нещо, което после ще забравите. Една новина ще ви зарадва повече, отколкото очаквате. Добро утро, раци! Днес ще ви се прииска да подредите не само дома, но и мислите си. Не се опитвайте да решите всичко наведнъж. В любовта един честен разговор ще свали напрежение, което отдавна носите. Лъвове, някой ще ви направи комплимент и ще ви се иска да кажете: знам, че е така. Вместо това, просто го приемете. Днес имате напълно право да се почувствате специални, без да се обяснявате. Деви, очаква ви ден, в който малките детайли ще имат голямо значение. Проверете два пъти нещо, което смятате за приключено. Вечерта обаче оставете перфекционизма си и си позволете малко хаос. Везни, ще се окажете между две мнения и всички ще очакват вие да решите. Не се страхувайте да кажете какво искате, дори някой да не е съгласен. В любовта, директността ще ви спести излишни догадки. Скорпиони, добро утро и на вас! Днес ще усетите, че някой не ви казва цялата истина. Не го притискайте веднага, оставете действията да говорят. Вечерта ще получите отговор, без дори да сте задали въпроса. Стрелци, плановете ви може да претърпят малък обрат, но точно той ще направи деня интересен. Не се ядосвайте на импровизацията. Нещо спонтанно ще ви донесе повече настроение от всичко предварително организирано. Козирози, продължаваме с вас. Днес ще получите признание за нещо, което сте свършили почти незабелязано. Не омалуважавайте труда си. В личния живот е време да приемете комплимент, без да започвате да обяснявате защо не го заслужавате. Водолеи, ще ви хрумне идея, която първоначално ще изглежда малко луда. Запишете я. Не е задължително да я реализирате днес, но може да се окаже началото на нещо много интересно. И приключваме с рибите, които днес ще имат нужда от повече тишина и малко чужди мнения. По-малко чужди мнения, риби. И това е напълно нормално. Направете нещо само за себе си, без да го обяснявате на никого. Вечерта носи приятна емоция от близък човек.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лианци.
10: Красотата не може да

0: Golden чухме току-що в шоуто на блондинките. Добро утро! Песента се пее To Wake Up and Feel Like Me Again. Дали като се събудите от някой страшен сън, например, се чувствате като себе си, или пък само ако сте сънували нещо приятно, романтично, някакво изживяване, което ще помните цял живот? Чакам ви да ми кажете, тъй като темата днес е точно такава. Питам ви, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Това да помниш сънищата е изключително трудна задача. Виждаме, че и повечето слушатели, които се включиха, казват, че нямат тази способност. А колко хубаво щеше да бъде, представете си, ако можехме да ги записваме. Първото нещо, аз което щях да направя лично за себе си, е да си ги пусна на телевизора и да ги гледам като на филм. Това да видя как се намирам в някакъв абсолютно несъществуващ град и изведнъж да се озова в небето, летяща като птица, например. После да срещна бившия си. Да видя някакво чудато животно на този филм, който гледам, всъщност е моя сън. Да се озова на сватба, на която не познавам нито булката, нито младоженеца. И накрая да карам автобус. Всичко това, което ви изредих сега, ми се е случвало и съм го сънувала. Не си го измислям. Така е. Интересно е и, честно казано, понякога ми се иска да можем да запишем тези сънища, за да ги помним винаги. Особено тези хубавите, разбира се, които по някакъв красив начин остават сме искали да останат в съзнанието ни. Защото когато се събудим, имаме чувството, че сме загубили нещо, някакъв свят, който е бил само твой за няколко минути. И може би точно защото знаем, че няма как да го върнем, някои сънища остават толкова специални. Чакам ви да се включите с още мнения по темата. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш. Там на Миро и Алма и Mr. Know It All на Teddy Swims.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро в 9.44. Това е шоуто на Блондинките. От него остава съвсем малко, да ви кажа честно. Аз съм Лина и днес ви питам, помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро. Хайде, не губете време, включвайте се, за да може да дискутираме по темата. Остава ни още малко време. Добро утро, Лина, ми е писала Силвия Емин. Рядко помня сънищата си, но един от най-любимите ми е как отивам на море, разхождаме се по плажа и събираме миди. Много хубав сън, Силве, много ми харесва. И на мен ми се е случвало още по-хубаво, когато е наяве. Ако сега обаче трябва да обърнем въпроса, както става ясно, повечето от вас рядко помнят сънищата си, тогава ще ви попитам следното. Какво бихте искали да сънувате? Ако можехте тази вечер да изберете съня си, точно както правим с филмите, какъв щеше да бъде той? Аз, например, бих избрала нещо, което в реалния живот трудно мога да направя. И отново и отново бих летяла в съня си. Бих летяла над плаж, както и Силвето така ми даде хубава идея. Тя пък се разхожда по него, но аз бих летяла, и то не със самолет, да отбележа. Бих летяла като птица. Да се движа над някакъв красив град. Да се рея над някакво прекрасно местенце с гледка по планини, да виждам всичко отгоре, без страх, без правила, просто да си летя. Друг пък може да предпочете да се срещне в съня си с някой любим човек. Някой пък ще каже, че би искал да пътува до място, което мечтае да види наистина. А пък не му се случва. Сигурна съм, че някой от вас ще поиска пък да се върне в детството си. Много е интересно какво избираме да сънуваме, когато знаем, че всичко е възможно. Защото тогава няма ограничения, не е свързано с пари, защото повечето неща на днешно време именно с пари са свързани. Няма разстояния, няма билети, няма ограничения, нито работно време, няма и двете думички «не може», които доста често чуваме в ежедневието си. Само единствено въображение. И може би за това сънищата са толкова любопитни. Те ни показват един свят, в който понякога получаваме всичко, което реалността не може да ни даде.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на Блондинките.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: мами. В 9.52 се връщам, за да обобщим по темата днес. Това е шоуто на блондинките. Днес сънувахме, представяхме си, спомняхме си кои бяха онези най-вълнуващи сънища, които сме имали наскоро. И вие ни споделяхте въобще, помните ли сънищата си или пък не. Като цяло можем да кажем, че на два лагера се разделихме. Едни помнят всичко в детайл, а други пък нищо. Знаят само, че са сънували. И може би това е най-хубавото от днешната тема, че всеки един от нас има един малък таен свят, до който никой друг няма достъп. И това са именно нашите сънища. Те могат да бъдат красиви, могат да бъдат страшни, дори смешни, понякога и напълно безмислени. Понякога в тях се връщат хора, които отдавна са си тръгнали от живота ни. Друг път се озоваваме на места, на които никога не сме били. Летим, както стана ясно, падаме, стряскаме се, бягаме от негативни герои, а понякога просто стоим на някакво непознато място и разговаряме с човек, който никога не сме срещали. И на сутринта всичко изчезва като с магическа пръчица. Остава само някакъв такъв мини фрагмент от картина или усещане дори, а може би и човешко лице. И понякога дори не можем да си спомним цялата картина, в което няма нищо лошо и може би дори не е нужно да го правим. Може би сънищата не са направени за да ги разбираме, а са просто малки филми, които мозъкът ни прожектира докато си почиваме. И най-хубавото е, че всяка нощ има нов епизод. Точно така. Без трейлър, без спойлери и без да знаеш какво ще ти се случи. Така че тази вечер, преди да заспите, помислете си едно нещо и се запитайте. Ако можете да изберете какво да сънувате, какво бихте си пожелали? А утре сутрин, ако успеете да си спомните, сетете се за шоуто на блондинките. Аз бях Лина, радвам се, че бяхме заедно тази сутрин, а сега ви оставям в компанията на Тео, който поема щафетата и няма търпение да започне дискусията с вас. До утре!
1: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесо-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-източната част от страната, следобед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат вземани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение. Та не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерския съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития. Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от 2 следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодюглимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4-1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хеттрик отбелязан Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия. Нюкасъл, Уест Бромич 3-2, Тотнъм Чарлтън 5-1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа, 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабуйоков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и отново събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. Hugel, Email, Angel и Ultranate, Move into the Sun. Аз специално имам по-скромни амбиции да раздвижим ефира след блондитата ни, след чудесната Лина. В случая, другото сигурно ваканцува, другото блонди, не знам. Но пък, да, движим напред. Move into the 2 часа. Здравейте от мен,

0: Stateside с тези прекрасни дами, които именно са Pink Panthers и Zara Larsson, не може да сбъркаш. Stateside, ако беше Stateside, можех да го разделя на две думи. Stay и Side, така е, останете на страната на ефира на Fresh и на нашите честоти, за да чуете още от музиката ни Bring You Love. Носят ни Мадонна и Сабрина Карпентър, а ефира сега носи рекламите. Радио Fresh.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu. Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърчзона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каракс. Различни видове, сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500.
4: И sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Лятото е тук, почивката е планирана, а ти подготвили автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Fresh.
8: Шоуто на

0: Радио Фрештанция, добре днес за хитовете. Днес Поли Генова за спомени. Така е, бурите идва да гават. Много позитивно мислене наистина и много хубаво усещане създават. Точно тази песен някакси отново ни праща на морето. Ама вие сте там. Това е чудесно. Разбира се, то е нормално и времето предполага такива неща. Ние пък с хитовете сме в ефира на Фреш. Тук също е приятно, под климатика. Добре знаете, че особено тези, които има домашни любимци, знаят, да, домашни любимец, най-близкият приятел на човека е с буквата К. Той се нарича куче, нали така беше? Това е през всички сезони, но през лятото най-близкият приятел на човека вече кучето е изместен от друго нещо, което не е човек, със сигурност, а не е и удушевено нещо, но пак е с К и се казва климатик.
1: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро. И краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.

На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: И аз така малко съжалявам, честно казвам, че трябва леко да подкъся Евереста им, наруши Виден Лиф и Болослава, защото пък трябва да влязат новините на време. Но тези, които именно тях очакват, не съжаляват, по-скоро се радват, защото ще ги чуя точно тогава, когато трябва. Трябва да влезе Миро с твоето секси аз. Вижте там, разберете се, кой ще влиза първи, Миро или твоето секси аз. Но аз знам, че този хит ще влезе първи в новия час.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да се заемат от жени, прие на първо четене Народното събрание в Закона за равнопоставеност. Против бяха единствено от Възраждане. Промени в Закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение. Те не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размер на таксата, определен за студентите държавна поръчка. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес цената на природния газ за септември. Предложението е за поскъпване с близо 5% спрямо август. Над 1500 са вече изчезналите в стихията, която помете цели градове и села по границата на Непал и китайския автономен район Тибет. Повечето от изчезналите са чуждестранни туристи. Все още не е ясно обаче дали в данните, които обявяват Китай и Непал, няма застъпване, т.е. някои да се водят изчезнали и на двете места. Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8.37 местно време парче от ледник с ширина 800 метра се къса на височина над 5100 метра в Хималаите и се срутва в долината на националния парк Лангтанг. Срутването предизвиква и земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер. С концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития. Дванайсет мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа. 23 са двубоите в Лигата на конференциите. Жребия за третия кръг на купата на Лигата в Англия, известна като Карабао Къп, отреди няколко вълнуващи сблъсъка, като безспорно голямото дерби между Ливърпул и Тотнъм. И още Манчестър Юнайтед Брайтън, Манчестър Сити Норич. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабоюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона. Над преварата в Цюриха днес и отново събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Миро за твоето секси аз, така е. Не само Миро, ами и Джордж Клуни. Така се има за доста секси. И аз го разбирам. Има основание. Даже веднъж го попитали, защо няма нито една татуировка? Той отговорил, има ли смисъл да се украсява суперспортна кола с едно червено конче? Т.е. черно конче върху червен фон? Има ли смисъл да казвам кой е следващия хит, при положение, че всички са първи сред равни, така да се каже. Bieber, EXO и Faithless New Religion, после Age of Desire, Jonas Blue, пък аз се казвам те.

0: чама, така е, малко така на хинди даже имаше в някакъв момент редене. Ед Ширън, не знам дали разбира хинди или не, но пък е вкарал човек в песента си, който разбира. Там в Индия стават всякакви неща. Често човек може да срещне доста куриозни ситуации, така най-меко да ги нарека. Но ето, не само в Индия, в България също. Трактор бутна електрически стълб, сокол кацна на него и предизвика пожар. Това е. Значи, като имало да става, то ще стане по възможно най-нелепия и тъп начин. Земеделски машини все по-често повреждат явно електрически стълбове и съоръжения от електроразпределителната мрежа в Велико Търновско, в Болярския край. За зачестилите случаи било съобщено по време на работна среща, на която били обсъдени проблемите с прекъсванията на електрозахранването и причините за авариите в региона. Дословно изчитам, макар че вие, боляри, които слушате, си знаете тези неща, защото ги усещате на гърба си най-вероятно. Друг подобен инцидент бил причинен от булдозер, който при маневриране е съборил електрически стълб. Маневрирал и хоп, стълба някакси така. Къде ходи този стълб? Стой си на място и го бутнал, защото не си стои на място стълба. Наред с повредите, причинени от земеделска техника, сериозен бил проблем, който остава даже и поддръжката на растителността в сервитутните, че готина дума, сервитутните зони на електропроводите. Ами не е много куриозно, наистина, особено за тези, които са нямали ток известно време. Надявам се всичко това някакси да е плувало в миналото, а ние плуваме напред, заедно с BTS, които очакваме само след малко да доплуват в ефира на Fresh.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: в Рай Станция номер 1 за хитовете. Днес точно 30 минути след 11. Оливия Родриго с Drop Dead. Доста жизнеутвърждаващо заглавие. Е така, дроп са били. Направо им идвало им е сякаш да се гръмнат, да умрат всички онези кръци, които тогава са се точили на този диамант Кулинан да го откраднат. Но ето ти, диаманта пристига преди много-много години, десетилетия даже, в Великобритания. Как? Като една обикновена пощенска пратка в кутия с марка от 3 шилинга. Обикновен пакет. По този начин всички крадци, които са се точили да го откраднат по пътя, са финтирани. Ето ти пратка с марка от 3 шилинга. Гениалният план за най-ценния диамант. Най-голямото бижу на британската корона, диамантът Кулинан. Най-големият открит суров диамант в света, 3106 карата, е транспортиран от Южна Африка до Англия чрез гениална маневра с обратна психология. През 1905 година властите организират мащабна операция по сигурност, помпозна даже. Кораб, охраняван от детективи, войници и сейф с бронирана защита, тръгва с голяма показност към Лондон, като прилича вниманието на всички крадци по света. В сейфа обаче има само едно безполезно парче стъкло. Истинският диамант е поставен в обикновена картонена кутийка и изпратен по нормалната поща с марка от 3 шилинга като обикновен пакет. Така достига невредим до Бъкингамския дворец, като доказва по този начин, че най-добрият начин да скриеш съкровище е да го третираш като нещо без значение. А и самата история на намирането на диаманта Кулинан и защо се казва така, защо наречен така, е също много интересно, но няма време, бе, няма време за нея. Бързаш, няма време, Васил Найденов.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Красота.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Топа си, честно. Но топ, какво? Плат или? Или просто на върха на пирамидата? Или на хранителната верига? Не знам, но със сигурност, когато заговорихме за храна, влизаме точно в именно часа, който е най-подходящ за това. Обедния, обядния за мнозина, повод именно за да си починат, покапнат, е времето от 12 до 1. То ще бъде пълно с хитове Шарлот Кардин. С това си казваме и се разделяме с този час, за да посрещнем новия.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, следобед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да се вземат от жени, прие на първо четене Народното събрание в Закона за равнопоставеност. Против бяха единствено от Възраждане. Промени в Закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес цената на природния газ за септември. Предложението е за поскъпване с близо 5% спрямо август. Над 1500 са вече изчезналите в стихията, която помете цели градове и села по границата на Непал и китайския автономен район Тибет. Повечето от изчезналите са чуждестранни туристи. Все още не е ясно обаче дали данните, които обявяват Китай и Непал, няма застъпване, т.е. някои да се водят изчезнали и на двете места. Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8.37 местно време парче от ледник с ширина 800 метра се къса на височина над 5100 метра в Хималаите и се срутва в долината на националния парк Лангтанг. Срутването предизвиква и земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер. С концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития. Дванайсет мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа, 23 са двубоите в Лигата на конференциите. Жребия за третия кръг на купата на Лигата в Англия, известна като Карабао Къп, отреди няколко вълнуващи сблъсъка, като безспорно голямото дерби между Ливърпул и Тотнъм. И още Манчестър Юнайтед Брайтън, Манчестър Сити Норич. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сръб Боюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

това не ми харесва сега. Наистина, да, реших да не се намесвам, но не съм съгласен. Роби е толкова талантливо момче и не може така. Такова ниско ниво на себеуважение. Направо локо-локо ми се виждат нещата. Просто нереално, но разбира се, че е нереално. Това е едно художествено произведение, при това доста добро. Локо-локо, влиза другото калба и гордо се изправя с Рейни Резонепер.

0: Рейниер Зонефелд и Гордо. Гордо звучи този трак, факт. За някой им звучи гладно. Толкова гладно, че направо могат да се отразят и да се огледат в заглавието Локо-Локо. Така се усещат, а само 15 минути от обедния и обяден за мнозина час са изминали.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
2: Да.
1: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
2: Да.
1: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Шоуто на

0: хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Трипати W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

0: звучат хитовете днес. На radiofresh.bg.
1: Точно така, там може да намерите доста интересни неща, като чудесни игри, да, като супер готини информации, а може да ни последвате и в приложението, което вече имаме Fresh Play. Ха, ние пък следваме напред времето и живота и най-вече ефира в обедния час. 32 минути са изминали за всички нас без значение и без да се делим на гладни, сити, задоволени от всякакъв характер и така нататък на илюминати и рептили, но Illuminate, само след секунди, очаквани Джеси Рейс, Елияна, иначе казано песента от световното по футбол през 2026 година.
0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Ана. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Целуни ме. Целуни ме. Не, защото ме изпращаш на Обранска в казармата и така нататък, или защото отивам на горбета, просто защото излизам от там, където съм си карал обеден почив. Нали? Защо трябва да е задължително в женски род обедна почивка? Може да е обеден почив. Един, знаеш ли какъв обеден почив си изкарах? Ето ти го и в изречение, абсолютно, абсолютно нормално и автентично си звучи. Така да е, целуни ме, защото се връщам пак там, където съм бил преди 12, а именно на работната станция. И вие не забравяйте, и там не сменяйте станцията, останете на фреш. Винаги хитовете днес за още музика в новия час. Пак, аз съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика премени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри санкции за нарушение при неизпълнението на тези разпоредби. Остър спор в парламента предизвика законопроекта. В хода на дебата беше посочено, че през 2015 година жените са представлявали 11% от ръководните позиции, докато към момента техният дял е 12%. Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проекта да не се реализира. Над 100 души се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината. От Сдружение Зелени закони изпратиха сигнал срещу решението на Общинския съвет в Царево за стартирането на процедура по строителството на улици в местността Поляните в Синеморец. Решението е взето на извънредна сесия в общината на 31 юли. Проблема е, че приемането на изменение в подробния устройствен план на местността без одобрен общ устройствен план на Царево, според еколозите, е законно нарушение. Към водещата тема от чужбина, българин е сред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет. След внезапното наводнение и последвалите свлачища в граничен район, информацията от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. 1500 души, включително 800 чужденци, са в неизвестност в Непал и китайския автономен район Тибет, информира Reuters, като се позова на местните власти. Стена от кал и скали се срути в Хималайска ръка, причинявайки катастрофални наводнения през градове и долини. Все по-нестабилната ледникова система на Хималайте представлява заплаха за населението. ЦСК и Офи Крит са изпратени също друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят тази вечер в 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк. Армейците допуснаха тежко поражение с 0-3. Преди седмица и днес трябва да хвърлят всичките си сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втория по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубили тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до нова година. Един от най-дългочаканите моменти за всички фенове на Формула 1 в България най-накрая дойде. Никола Цолов стартира своя първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата. Кадри, публикувани от италианския журналист Якопо Рава в неговия профил в платформата X, показват как българския лъв излиза за първи път от бокса с автомобила на Racing Bulls от сезон 2025 на писта Имола. Основната цел на Цолов днес е да навърти 300 км или 62 обиколки, за да може да получи супер супер лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1 по-късно през сезона.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

песни. Много ми харесва. Много ми харесва. Follow, far away, follow. Да, ако решите, може да ни последвате и в новия час. Ще заварите с нас същите страхотни хитове, с които ще продължим и в този час. Woo, man! А, нали? И Woman също. Така е. И Peggy Go, и Aerostar също очакваме. Да, Shape of a Woman. Всичко е Woman, бе. Поне в началото. Lady Gaga. Аз много харесвам да си призная тази песен на Miley Cyrus. Защо? Защото има толкова дълго интро, че не е необходимо да слагам подложка, върху която да ви говоря тези неща. А тази подложка, не. А това, което звучи като подложка, звучи всъщност като аутрото на треторазряден сериал на надписите.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете с Руши Будинлиев. Три дни чудеса. Няма да ми отнемет, слава Богу, толкова време. По-скоро лек ресърч, да разберем какво се е случило на днешния ден през годините.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
3: Шоуто на

0: Мичико, Диджей Гоя, Джейсон Дарулу и кой още? Този. Последния, същия. Мелоди. Мелоди също е част от нашата радио медийна група. Така де, окей, Мичико, да, наистина, кой ли не през живота си, без значение дали е момче, чико, чика, чикита или деца. От 2 до 10 годишна възраст всички сме деца на своите родители. Не е срещал, докато върви по улиците на малки или големи населени места, туби, губи, гуми, щайги, синджири. Да, така е факт. Това са паркоместа. Точно така. По този начин си ги запазваме. Тук няма маркировки, няма сини, зелени и всякакви цветове зони, няма знаци, няма такова. Това е България. Ей, туби, гуми, щайги, синджири. Българите ставаме все по-изобретателни при пазането на паркомясто. Над 400 неправомерно поставени антипаркинг съоръжения са премахнати само в София за една година.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио с златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Так, събитие след събитие наистина. Така е. Елени Форейра, точно колкото дълго време е. Тек, повтаря. Толкова са и събитията, случили се на днешния ден, дори след специалната селекция. Защо? Защото явно човечество още не е спало на 27-я ден на август и е творило някакви неща, да разберем дали са повече тези, от които ще се гордеем или заради които ще се срамуваме. Връщаме се 1798 година. Обединени френски и ирландски сили разбиват английската армия и провъзгласяват Ирландия за република. Браво! 1859 година в Пенсилвания, щатите, е открит първия нефтен кладенец в света. Представям си човека, който открива. А, ето, откривам първия нефтен кладенец. Първият така петролен магнат, сигурно. 1895 година на Черни връх в Витоша. На днешния ден започва основаването на Български туристически съюз под ръководството на писателя големият Алеко Константинов. 1896 година състои се на днешния ден най-кратката война в историята. Една 38 минути между Обединеното кралство и Занзибар. 1939 в Германия е осъществен първият в света полет на реактивен самолет, а на днешния ден през 50-та година военно-въздушните сили осъществяват глупости. Глупости! Ами то е съкрещение ВВС и аз така решавам, че е военно-въздушни сили. Всъщност е BBC, извинете, осъществява първото телевизионно предаване на живо точно на днешния ден. През 1955 година излиза първия брой на книгата Световни рекорди на Гинеса през 59-та, 4 години по-късно с решение на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия е закрит концлагера Белене. Въобще не е трябва да бъде откриван, ако питате мен. 1977 година в експлоатация е пусната АЕЦ в Чернобил, а 91-ва Европейската общност признава независимостта на Балтийските страни Литва, Латвия и Естония. 91-ва отново Молдова обявява своята независимост именно като Литва, Латвия и Естония от Съюза на Съветските социалистически републики. През 2003-та година, на днешния 27 август, Марс е в най-близка позиция до Земята за последните 60 000 години, като минава приблизително на 55 758 000 км от Земята, направо толкова близо, че така засилваш се малко, две крачки засилка и хоп, скачаш и си на Марс. Така, ела на Марс! Д2 са го изпяли много хубаво. Даже Шанел и Тайла. Само след секунди по Фреш, пък аз съм Тео. Радио Фреш.

Enough is enough, биха казали тези, които чакат Дия да каже здрасти и чакат съответно аз да кажа чао. Усмихвайте се, отива ви, Зара Ларсън. Е това, You Love, Who You Love, ще се обичаме отново заедно и ще се слушаме утре от 10 до 2.

0: Твоята фреш територия.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Български гражданин е в неизвестност след опустошителните наводнения и свлачища в пограничния район между Непал и Тибет. Това показва актуализирания на 27 август списък на Националния туристически борд на Непал. От Българското министерство на външните работи за сега не потвърждават информацията. Непалските китайските власти съобщават за стотици загинали, а общия брой на хората, които са в неизвестност от двете страни на границата, е близо 1500 души. Потвърдените жертви на стихията към момента са 162, но техния брой със сигурност ще нарасне. В Непал още се издирват 823 души, сред които 579 местни чуждестранни туристи, съобщи агенцията за управление на бедствията. Не е ясно и към момента кои точно данни от непалска страна са актуални, тъй като според списъка по държави на непалския туристически борд в неизвестност са повече хора, 644 души. В съседен Тибет китайските държавни медии оповестиха данни за трима загинали и 558 души, с които няма връзка към момента, сред тях 260 чужденци. Сред изчезналите в Непал има граждани на Индия, Съединените щати, Малайзия, Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Русия и други страни. 15 български туристи от организирана група, които се намират в Тибет, са в безопасност. По време на природния инцидент групата е била в град Дарчен на 500 км от засегнатия район край границата с Непал. Бедствието започва внезапно, когато огромна вълна от кал, камъни и вода се спуска по долината на река Лендекхола и помита всичко по пътя си. Кадри от охранителни камери показват как стена от вода и отломки връхлитат граничния пункт между Китай и Непал, отнася автобуси и камиони и разрушава цели сгради. Опустошението е тотално. Съвсем не е трайно възстановяването на нивото на река Дунав. Наблюдаваме ефекта от преминаването на една водна вълна. Това каза пред Националното радио инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция поручване и поддържане на река Дунав. Причината за стабилизирането и лекото повишаване на нивото на реката са валежите в западната част на водотворния басейн, които паднаха през изминалата седмица, които вече достигат до български участък и се отразява на нивата и при нашите водомерни постове, уточни той. По думите му, точните прогнози за нивото на реката могат да бъдат правени за следващите 7 дни, които може да се проследи движението на водната вълна и очакваните изменения да бъдат по-надежни, защото с нарастване на прогнозния хоризонт нараства и несигурността на изпълнението. Достигането на обичайните за сезона водни количества на вода в Дунав не може да се постигне с един или с два валежни епизода, след като толкова продължителен беше периода на маловодие. Водните количества са три пъти по-ниски от статистическите, средно многогодишните, обясни още инженер Занев. Не може обаче да бъде прекосена пеша реката от бряг до бряг. Категорично изтъкна той и предупреди, че са много опасни опитите да се преминава пеша. Дори в страничните ръкави на Дунав, които не са плавателни, са почти напълно пресъхнали. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закон за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от Възраждане се обявиха против и през цялото време се подиграваха на предложението, което въвеждало неолибералните политики на Европейския съюз според тях. ЦСК и Офи Крит са изпратили също друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят тази вечер в 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк. Армейците допуснаха тежко поражение с 0-3. Преди седмица и днес трябва да хвърлят всичките си сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втория по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубили тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до нова година. Един от най-дългочаканите моменти за всички фенове на Формула 1 в България най-накрая дойде. Никола Цолов стартира своя първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата. Кадри, публикувани от италианския журналист Якопо Рава в неговия профил в платформата X, показват как българския лъв излиза за първи път от бокса с автомобила на Racing Bulls от сезон 2025 на писта Имола. Основната цел на Цолов днес е да навърти 300 км или 62 обиколки, за да може да получи супер лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1 по-късно през сезона.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Там и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш с Fever и Алекс Лорен. След това слушаме и Jamaican, Бам Бам на Хугел и Сото. Нямам търпение за тези супер готини песни. Аз след малко ви очаквам и в нашата Facebook страница. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди слушаме Runaway на Леди Гага и Дочи, с което се пренасяме директно на модния подиум. Но ни е време да се пренесем и в нашата фейсбук страница, защото там имаме супер готина, абсолютно фреш тема за вас. Вярвам, че ще искате да се включите по нея, защото става въпрос за любов. Fresh.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
7: Всичко е заради

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес.

Носталгия Елизабет в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви насочвам сега, защото имам един доста интересен въпрос към вас днес. Както вече ви казах малко по-рано в предаването, любовен е той. Трябва ли партньорът да знае паролата на телефона ви? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница ви очаквам с най-голямо нетърпение.

0: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика премени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Дизелът леко ще поевтинее, но цената на бензина ще се увеличи. Това прогнозира пред БНР Бургас Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива и собственик на бензиностанции Бургаско. Според нея, в последните дни се отчита недостиг на бензин по базите у нас, което скоро ще се отрази на цените и в бензиностанциите. В момента бензина догонва на едро цената на дизела. Нищо чудно да стане отново по-скъп, тъй като в доста страни се изпитва недостиг на бензин. В момента при нас не се е отразило още реално на цената на колонката, но на едро цените на бензина всеки ден растат. Затрудненията в доставките на бензин, които се усещат вече на места в страната, ще рефлектират и на цените, смята Бачварова. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Gripen и F-16 втора ръка, съобщи министра на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. За съжаление, получих негативни отговори от Пентагона, чрез заместник-секретаря на войната на Съединените щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолетите Gripen. Точно към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Gripen втора ръка. Стоянов потвърди, че служител на Министерство на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки. Български граждани изчезнал вследствие на наводненията в Тибет и Непал, посочиха от Министерство на външните работи. Министерството чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезналия ни сънародник. От външно министерство посочва, че посолствата на България в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. За момента не са известни повече подробности. Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство с Европейския съюз, прекратени преди повече от десетилетие. Референдумът, който ще се проведе в събота, се очертава изключително оспорван, като последното проучване дава минимална преднина на привържениците на евроинтеграцията 51,3% срещу 48,7% против. Никола Цолов изпълни една от най-важните задачи в своята кариера. Българският пилот вече притежава така наречения супер лиценз, който му позволява да пилотира болиди от Формула 1. Това стана факт, след като Никола мина през сериозен тест днес на пистата Имола. Той трябваше да навърти минимум 300 км, за да може да получи зелена светлина. Цолов седна зад волана на VCA RB02 болида на Racing Bulls от сезон 2025, след като в продължение на две седмици бе в Италия и се подготвяше за това предизвикателство. Пилота вече може да участва във всички свободни тренировки от Формула 1 до края на сезона, а това ще му позволи да впечатли шефовете на отборите, за да заслужи мястото си на най-високото ниво в автомобилния спорт. Racing Bulls, отбора, с който Никола проведе тренировката, е дъщерния тим на Red Bull, който промотира пилотите от академията и им дава шанс във Формула 1. По този път минаха почти всички пилоти на Red Bull през годините, включително и 4-кратният световен шампион Макс Верстапен. Ливърпул и Пари Сен Жермен са постигнали устно споразумение за трансфер на нападателя Брадли Баркола, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо. Мърсисайдци ще платят първоначално 100 милиона паунда. Твърда сума за сделката ще се държи още 20 под формата на бонуси. Очакванията са Баркола да се превърне във второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята, след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. Френският футболист ще бъде привлечен като заместник на Мо Салах, който напусна през лятото. През лятото Баркола пък се представи много силно с фанелката на петлите на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Трябва ли партньорът да знае паролата на телефона ви? Севдо Зунова е написала: аз нямам парола и нямам нищо за криене, но никога не съм виждала съпругът да ми пипа телефона. Аз неговия също. Той също няма парола. Може би за това не си пипате телефоните. Поли Маринова е написала: да, и двамата знаем абсолютно всички пароли на другия. Ние не сме ги поставили от съображения за сигурност, в случай че загубим телефоните си, а не за да крием нещо в изобщо един от друг. Ирина Дечко е написала: не, всеки трябва да си има лично пространство, но това не означава автоматично всеки да си прави каквото иска. Много спорна е тази тема днес. Очаквам вашите така коментари по нея под поста на Абсолютно Фреш.

0: Виши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Това са

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Началото 2009 година. Хиляди усмивки, хиляди трогнати сърца, експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци. Fresh. Всичко е

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Heart Still Beating и Биби Рекс се слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. А и нашето сърце ето така продължава да бие, когато си задаваме такива неудобни въпроси в нашата Facebook страница. Трябва ли партньорът да знае паролата на телефона ви? Изключително, изключително интересен въпрос, който заслужава вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш. Константин е написал следното. Изключително често и давам телефона си, я за навигацията, я за музика, как да стане без да може да го отключи. Освен това, мен не ме притеснява нищо и не се чувствам с ограничени свободи лично пространство. Тя от своя страна може да прави каквото си иска с нейния. Поли Маринова е написала, да, знаем и двамата абсолютно всички пароли на другия. Ние сме ги поставили от съображения за сигурност в случай, че загубим телефоните си, а не за да крием нещо един от друг. Така ли мислите и вие по тази тема днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика премени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с грамотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Посланникът ни в Индия Николай Янков заяви пред националната телевизия, че няма български гражданин, който да е в неизвестност в Непал. По-рано днес информация за българин сред безследно изчезналите чуждестранни граждани беше публикувано от туристическия борд на Непал. От българското посолство обаче се установи, че става въпрос за българска гражданка, с която вече са успели да влязат в контакт. По думите на посланник Янков, българката изгубила своите документи и е потърсила съдействие за издаване на временен документ за пътуване. Посолството е поддържало постоянна връзка с нея. Спасителните операции продължават. По последни международни данни, стотици хора остават в неизвестност в Непал и Тибет, сред които има чуждестранни туристи и поклонници. Властите продължават издирването с помощта на хеликоптери и спасителни екипи. Подполковник от запаса, който е работил по обществени поръчки в Министерството на отбраната, е бил уволнен заради разследване на злоупотреби. Това потвърди министра на отбраната Димитър Стоянов, но без да уточни името на служителя. Той е бивш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа, каза Стоянов, и посочи, че Министерство на отбраната е работил по случая с военна полиция. 24 часа пише, че вероятно казуса има отношение към модернизацията на авиобаза Граф Игнатиево, която се подготви за новите изтребители F-16. Тя тече от години, още от втория кабинет Борисов, но все още не е напълно готова. Междувременно стана ясно, че България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Министър на отбраната Димитър Стоянов каза, че са пратени писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. За съжаление, получих негативни отговори от Пентагона, чрез заместник секретаря на войната на Съединените щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолетите Грипен, т.е. ние към момента нямаме опция да получим, пък даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка, каза Стоянов. И една вест от чужбина, Владимир Путин може да се съгласи да прекрати войната срещу Украина в средата на 2027 година, ако Киев преживее предстоящата зима и запази способността си да поразява цели дълбоко в Русия. Този сценарий е описан от американското издание The Atlantic. На този фон необявената визита на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва привлече особено голямо внимание. Той пристигна в руската столица с американски военно-транспортен самолет С-17А и отлетя само часове по-късно. Точната цел на пътуването на Радклиф е неизвестна. Президента на щатите го омаловажи, нарече го своеобразно полурутинно пътуване, но The Atlantic отбелязва, че подобни посещения на американски разузнавачи в Русия са изключително редки. Никола Цолов изпълни една от най-важните задачи в своята кариера. Българският пилот вече притежава така наречения супер лиценз, който му позволява да пилотира болиди от Формула 1. Това стана факт, след като Никола мина през сериозен тест днес на пистата Имола. Той трябваше да навърти минимум 300 км, за да може да получи зелена светлина. Цолов седна зад волана на VCA RB02 болида на Racing Bulls от сезон 2025, след като в продължение на две седмици бе в Италия и се подготвяше за това предизвикателство. Пилота вече може да участва във всички свободни тренировки от Формула 1 до края на сезона, а това ще му позволи да впечатли шефовете на отборите, за да заслужи мястото си на най-високото ниво в автомобилния спорт. Racing Bulls, отбора, с който Никола проведе тренировката, е дъщерният тим на Red Bull, който промотира пилотите от академията и им дава шанс във Формула 1. По този път минаха почти всички пилоти на Red Bull през годините, включително и 4-кратният световен шампион Макс Верстапен. Ливърпул и Пари Сен Жермен са постигнали устно споразумение за трансфер на нападателя Брадли Баркола, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо. Мърсисайдци ще платят първоначално 100 милиона паунда твърда сума. Сделката ще съдържа още 20 под формата на бонуси, Очакванията са Баркола да се превърне във второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. Френският футболист ще бъде привлечен като заместник на Мо Салах, който напусна през лятото. През лятото Баркола пък се представи много силно с фанелката на петлите на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Пламен в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Невинна и Папи Ханс. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Също така в нашия сайт radiofresh.bg излезе една много готина новина за две дами, които аз изключително много харесвам от света на киното. Сандра Балок и Никол Кидман се завръщат в Приложна магия 2. Новата история проследява предизвикателствата пред магическото семейство Оуенс през поколенията. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Всички в мрежата са супер развълнувани. Черпя ви, освен Невинна и Папи Ханс, с Мичико на Джейсън Деруло и Мелоди.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Сладница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
5: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
5: Всичко е заради хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Сам и Орлин Павлов слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш и съм изключително щастлива, че можем да го чуем с точно такова денс парче, което много-много му приляга. В нашата фейсбук страница междувременно си говорим за пароли на телефоните, но по-скоро дали трябва партньорът да знае паролата за телефона ви. Имам така различни погледи над нещата и различни мнения. Теодора Илиева написала, не много лично е казано. Тя. Константин обаче е категоричен, че изключително често си дава телефона, я за навигацията, я за музика, я как да стане без да може да го отключи, пише тя. Да, и двамата знаем абсолютно всички пароли за другия, пък е категорична Поли Маринова. Какво мислите вие? Оставям ви в нашата фейсбук страница да ми споделите.

0: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика премени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Поредицата от оставки на служители на ръководни длъжности в Министерството на здравеопазването може да се обясни с планираната от властта административна оптимизация. Поводът е легитимен. Хората не желаят да участват в този процес, защото виждат, че последствията няма да бъдат добри. Това каза пред Националното радио бившия здравен министър доктор Илко Семерджиев. По думите му, сред напусналите здравното министерство са директорите на 5 от дирекциите и главния секретар. Според доктор Семерджиев, изобщо не може да се говори за раздута администрация в структурите на Министерството на здравеопазването, нито пък за излишни длъжности там. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, която е загубила документите си, с нея вече установен контакт. Тя е жива и здрава, премахната е от списък. Към водещите теми от чужбина почина Ратко Младич, бившия командир на босненските сърби и осъден военно престъпник от трибунала в Хага. 84-годишният Младич е получил множество инфаркти и е починал в болница в затвор в Хага. Семейството му бе отправило молби да бъде освободен, за да бъде лекуван в Сърбия. Той излежаваше до животна присъда за военни престъпления. Владимир Путин може да се съгласи да прекрати войната срещу Украина в средата на 2027 година, ако Киев преживее предстоящата зима и запази способността си да поразява цели дълбоко в Русия. Този сценарий е описан от американското издание The Atlantic. На този фон необявената визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва привлече особено внимание. Те сега пусна допълнителни близо 3300 билета за днешното домакинство срещу Офи Крит от плейофния кръг на Лига Европа. Първоначално бройката на продаваните билети бе малко над 18 000. Вчера тя бе увеличена на 19 300, а днес до 21 292 билета. До момента феновете на червените са закупили около 14 000 пропуска. Въпреки негативния резултат от първия двобой в Крит, той бе загубен с 0-3, но въпреки това и днес тима на Христо Янев ще получи сериозна подкрепа от трибуните. Очакванията са, че днес сблъсък ще бие по посещаемост реванша срещу Карабах. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българския лъв изпълни своята главна цел – да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа наше време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианския журналист Якопо Рава в X. Така, Никола направи важна крачка към получаване на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки в Формула 1. Испанският футболен клуб Барселона съобщи, че е финализирал трансфера на Доминик Ливакович. Договор на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030. 31-годишният вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Take Me There. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Радио Фреш и продължаваме с Пламенна жена на Роби. Не знам обаче дали знаете, сигурно вече знаете, запознати се с нашето ново радио Dolce Vita в нашето страхотно семейство Fresh Radio Group. Можете да слушате радио Dolce Vita онлайн, както и в приложението ни Fresh Play, което можете да си свалите от Google Play или пък App Store.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Location, Zerb Tidal, Sign with Khalifa, много готино. 3-0 в ефира на радио прави станция номер 1 за хитовете днес. Концертите на Kanye West в Русия са под въпрос. Между другото, преди няколко дни гръмна тази новина, че той ще прави концерти в Русия. На всички ни стана много странно, защото навсякъде канцелират Kanye West. Това щеше да бъде първото участие на голям западен изпълнител в страната от 2022 насама. Билетите бяха разпродадени почти веднага, но наистина под въпроса изобщо дали това нещо ще се случи, въпреки че не харесват Kanye West толкова много хора, поне така се говори. Явно наистина билетите са разпродавани супер бързо. Сега обаче представители заявиха, че концертите са отменени, тъй като организаторите не са подписали договор за наем на стадиона. Собствениците също така признават, че са получили оплаквания относно изпълненията на West и подчертават, че въпросните организатори не е била и не е организатор на събитието, което е много странно. Към този момент концертът на Ие не е отменен, пък казват други хора. Опитваме се да се свържем с ръководството на стадиона, за да разберем причината за публикацията и да разрешим проблема. Ще ви държим в течение. И аз вас, да знаете. Fresh.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com. Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мегакаталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Фреш.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Kresowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Кметове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Open Hearts и The Weeknd в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Три дни чудеса. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Вие вече трябва да си помислите какво искате да чуете в Power Request, предаването на вашите музикални желания, което ще започне до броени минутки. Затова аз ви казвам едно голямо чао с едно малко здравей за Power Request след малко заедно с Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976 7474. Там ви очакваме. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика премени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите залага минимална работна заплата от 660 евро през 2027 година и 680 през 2028. Това става ясно от указанията на ведомството за подготовката на бюджет 2027 и бюджетните прогнози за периода 2028-2029 година. Посочените суми са прогнозни и ще се използват при изготвянето на бюджетните разчети. Решенията на правителството предстоят. В момента минималната работна заплата е 620 евро, т.е. Министерството на финансите залага увеличение с малко над 6%. Поредицата от оставки на служители на ръководни длъжности в Министерството на здравеопазването може да се обясни с планираната от властта административна оптимизация. Поводът е легитимен. Хората не желаят да участват в този процес, защото виждат, че последствията няма да са добри. Това каза пред Националното радио бившия здравен министър доктор Илко Семерджиев. По думите му, сред напусналите Здравното министерство са директорите на 5 от дирекциите и главния секретар. Според доктор Семерджиев, изобщо не може да се говори за раздута администрация в структурите на Министерството на здравеопазването, нито пък за излишни длъжности. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от парламента днес. Само от Възраждане се обявиха против и се подиграха на предложението, което въвеждало неолибералните политики на Европейския съюз. България получила отказ за закупуване на военни самолети Gripen и F-16 втора ръка. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че са пратени писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. Получени са негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция за евентуална покупка на F-16 Gripen втора ръка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, която е загубила своите документи. С нея вече установен контакт и тя е жива и здрава, премахната от списъка. Към водещите теми от чужбина, 1500 души, включително 800 чужденци са в неизвестност в Непал и китайски автономен район Тибет, информира агенция Reuters, като се позова на местните власти. Огромна стена от кал и скали се срути в Хималайска река, причинявайки катастрофални наводнения през градове и долини. Все по-нестабилната ледникова система на Хималаите представлява заплаха за населението. Потвърдените жертви към този момент са над 350, според последните данни на BBC. Почина Радко Младич, бившия командир на босненските сърби, осъден военно престъпник от трибунала в Хага. 84-годишния Младич е получил множество инфаркти и е починал в болница в затвора в Хага. Семейството му бе отправило молби да бъде освободен, за да бъде лекуван в Сърбия. Той излежаваше до животна присъда за военни престъпления. Те сега пусна допълнителни близо 3300 билета за днешното домакинство срещу Офи Крит от плейофния кръг на Лига Европа. Първоначално бройката на продаваните билети бе малко над 18 000. Вчера тя бе увеличена на 19 300, а днес до 21 292 билета. До момента феновете на червените са закупили около 14 000 пропуска. Въпреки негативния резултат от първия двубой в Крит, той бе загубен с 0-3, но въпреки това и днес Тима на Христоянов ще получи сериозна подкрепа от трибуните. Очакванията са, че днешния сблъсък ще бие по посещаемост реванша срещу Карабах. Никола Цолов стартира днес и извърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българския лъв изпълни своята главна цел – да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls миналата година. Около 13 часа наше време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианския журналист Якопо Рава в X. Така, Никола направи важна крачка към получаване на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула 1. Испанският футболен клуб Барселона съобщи, че е финализирал трансфера на Доминик Ливакович. Договорът на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030. 31 годишния вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, приятели, на днешния 27 август, четвъртък, началото на Power Request по Радио Фреш настъпва в точно този момент. Какво означава това? Означава, че до следващите два часа вие решавате какво да слушаме в ефира на любимото си радио, като, разбира се, трябва да ми споделите какво е то на телефон 02976-7474. Ви очаквам, както и в нашата Facebook страница, където вече се събират коментарите. Започваме с Ариана Гранде, Hate That You Made Me Love You, и продължаваме с още от музикалните ви желания. Очаквам ви, знаете къде. Заедно ще бъдем чак до 20 часа. Имате предостатъчно време да станете част от купона, който си заформяме тук.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Чухме Локо Локо, продължаваме с вашите музикални желания, приятели. Дона ни е написала: здравейте, може ли поздрав за Доника с песента Ain't Your Mama? Напомням, това е песен на Дженифър Лопес. Разбира се, че може, пускам я веднага и очаквам още от това, което ви се слуша на телефон 02976-7474, както и в нашата Facebook страница. Идвайте да ми кажете какво да бъде звученето на ефира следващите 2 часа.

0: diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
6: Да!
5: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
6: Да!
5: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много му музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин шоуто на блондинките «Любовта среща математиката». Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

И така, приятели, Power Request продължава. След като чухме Blessings на Клементайн Дъглас и Калвин Харис, ще чуем и следващото музикално желание. Той е на Мария. Тя е написала: здравей, може ли да пуснеш Sorry, Papi? Поздрав за всички слушатели, екипът на най-готиното радио Fresh. Sorry, Papi на Топик и Беки Джи сега. Напомням ви да се включите и вие на 02976-7474, както и в коментарите. Веднага след тази песен пък ще чуем и новото от Моранди, Мис Кали.

0: най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Добери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
8: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
8: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
8: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
12: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
13: Всичко е заради

Не, не, не, на Green God прозвуча току-що в ефира на Радио Фреш. Между другото, да ви напомня, че ако по някаква причина няма един магически глас, който да ви каже коя песен сте слушали току-що, ако слушате Радио Фреш през новото ни мобилно приложение Fresh Play, то там има тази информация, а освен нея има и всички останали радиа от нашата група, които няма да ви изброявам сега. Ако си свалите приложението, просто можете да разгледате какво друго интересно има за вас. Със сигурност ще си намерите нещо. И също така една чудесна възможност да носите любимата си музика навсякъде с вас. А сега ще чуем Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Това е желание на Кристина, която иска да поздрави всички слушатели. Напомням, че Power Request продължава чак до 20 часа днес, така че можете и вие да се включите.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Радио Fresh. Това са хитовете.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh. Станция номер едно. За

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
4: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Това са хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава, скъпи приятели, така че ви подканвам да дойдете в Facebook страницата, да оставите коментар с това, което ви се слуша, а защо не и поздрав или послание към някои от вашите близки приятели. Разбира се, очаквам ви на 029767474. Това са със сигурност начините, по които можете да се свържете с мен. Следващата песен е на BTS. Изненадващо за всички. Иванет ни е написала: здравейте, ако може, искам да поздравя всички с песен на BTS Come Over. Вчера имах две именички, сестра и внучка, да се чувстват поздравени, а и за всички Army Rank в България. Благодаря предварително. Моля, слушаме сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш. Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com. Fresh. Всичко е за

Това е Power Request по Радио Fresh. Продължаваме с следващото музикално желание, след като чухме песента Take Me There на изпълнител, чието име не съм сигурен, че мога да произнеса правилно, но съм сигурен, че вие ще се справите с това да си намерите песента, ако ви харесва. Продължаваме с това, което Димитър иска да чуе, а то е Михаела Филева и Слънцето пак. Изгря, поздравът си е за него. Сам си пожелава хубави неща на себе си, което е нещо хубаво, което всички трябва да имаме като умение. Слушаме сега.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Биби Рекса, Faithless, New Religion. Малко време остава до финала на днешния Power Request, скъпи приятели. Деница си е поръчала Hootie Fruity на Cat's Eye, тъй като е чула, че вече звучи в нашия ефир и иска да поздрави всички техни фенове, както и самата себе си. Слушаме сега.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

Това беше Power Request за тази вечер, скъпи приятели. Не дейте да унивате, ако песента, която сте си пожелали, не е успяла да стигне до ефира. Утре имате възможност да се включите отново. Както винаги, между 18 и 20 часа до тогава, все пак да ви напомня, че музиката по Радио Фреш не спира да звучи и винаги е прекрасна, така че можете да останете. А утре, докато дойде мой ред, има премного програма, която да ви забавлява. Така че ви пожелавам прекрасна вечер. Чао от мен, Петко, и до утре в 18.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките, любовта срещу математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е заради

0: Fresh. Това са хитовете днес.
1: Теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките любовта среща математиката. Питаме ви, кога разликата във възрастта може да се превърне в проблем в една връзка и защо? Чакаме вашите мнения утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: кеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.